سامعین، 28 اکتوبر 1893 کے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے امریکہ کو ہرا کر رکھ دیا۔ شکاگو کے میئر کارٹر ہیریسن اپنے گھر پر مسلح حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہوئے اور کچھ ہی دیر بعد انتقال کر گئے۔ امریکی سیاسی دنیا کے اس معروف نام کو بندوق سے قتل کر دینے کی حقیقت نے نہ صرف اس شہر میں بلکہ پورے ملک میں حیران کن اثر ڈالا۔ اس واقعے سے جو شخص سب سے زیادہ لرز اٹھا وہ پولینڈ کا ایک تارک وطن کاسیمیر زیگلن تھا، اور اس قتل نے زیگلن کے لیے ایک اہم ایجاد کا دروازہ کھول دیا جس نے نہ صرف انسانی زندگی کو آسان بنایا بلکہ اس کی حفاظت بھی کی۔ انسانیت کی ابتدائی دور سے سپاہی اپنے آپ کو تلواروں، نیزوں یا کلہاڑیوں جیسے ہتھیاروں سے بچانے کے لیے بھاری ڈھالیں اٹھاتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ڈھالوں کی جگہ لوہے کی تختیوں یا چوٹیوں کی شکل میں جسم کے ذرہ بکتر نے لے لی۔ تاہم باڈی آرمر آتشی اسلحے جیسے رائفلز اور پستول کے مقابلے میں غیر مؤثر تھا اور میدان جنگ میں تیزی سے اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ 19ویں صدی تک اب کوئی بھی ذرہ بکتر نہیں پہنتا تھا۔ اس صورتحال نے خون کی شدید کمی کے نتیجے میں اموات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کیا، خاص طور پر اہم اندرونی اعضاء کو متاثر کرنے والی بندوق کی گولیوں کے زخموں میں، جیسا کہ شکاگو کے میئر کے ساتھ ہوا تھا۔ کاسیمیر زیگلن، جس نے ایک کیتھولک پادری کے طور پر سائنسی علوم کے قریب سے پیروی کی، اس کا خیال تھا کہ انسانی زندگی کی حفاظت پادریوں کا بھی فرض ہے۔ اس مقصد کے لیے زیگلن نے اپنی آستینیں لپیٹ کر ایک نئی قسم کی ذرہ بکتر بنانے کے طریقے تلاش کیے، اور سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ذرہ پہننے کے قابل لیکن ہلکا ہونا چاہیے۔ اس طرح اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ سوٹ کے اندر موجود بکتر نظر نہ آئے۔ زیگلن نے اپنی نئی ایجاد کے لیے ہر وہ مواد آزمایا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتا تھا، بشمول سٹیل کی شیونگ، خشک کائی اور انسانی بال، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت اس نے ایریزونا میں رہنے والے ایک ڈاکٹر کی لکھی ہوئی رپورٹ پر اتفاق کیا۔ گولی لگنے والے شخص کے پوسٹ مارٹم معائنے کے دوران جارج ای گڈ فیلو نامی ڈاکٹر نے دیکھا کہ متاثرہ کی چھاتی کی جیب میں ایک ریشمی رومال نے گولی کے جسم میں داخل ہونے کو نمایاں طور پر سست کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کے اس نتیجے سے متاثر ہو کر پولش پادری زیگلن نے اس بار ریشم کے دھاگوں، انگورا اون اور کاٹن کے کپڑے کو ملا کر اپنے ہاتھوں سے پہلی بلٹ پروف بنیان سلوائی اور متاثر کن مظاہرے کے ساتھ اپنی نئی ایجاد کو عوام کے سامنے متعارف کروانے کا فیصلہ کیا۔ یہ خیال ایک پاگل پن ضرور تھا لیکن کامیاب رہا۔ 16 مارچ 1897 کو شکاگو شہر کے چوک میں ہجوم کے سامنے پیش ہوتے ہوئے زیگلن نے اپنے معاونین سے کہا کہ وہ اسے اپنے پستول سے قریب سے گولی مار دیں۔ لوگوں کی قدر الجھن اور خوفزدہ نظروں کے تحت اس کے معاونین نے اچانک اپنی پستول نکالی اور زیگلن کو سینے میں گولی مار دی۔ گولی کے وار یقیناً تکلیف دہ تھے لیکن

سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 23 ستمبر بروز بدھ ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنوں و نشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترسہ 3 ایسٹ 4 FM سمیت ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول 1 گھنٹے تک جاری رہیں گی۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہ ہیں،
1: امام
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں گیوکان پولات۔

0: لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔
1: جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کل قوم تک کی 21ویں جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔
0: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے نیو یارک ٹرکش ہاؤس اور اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں متعدد عالمی سربراہان سے ملاقاتیں کی ہیں۔
1: ریاست فلسطین کے پریس سیکرٹری نبیل ابو ردینہ نے کہا ہے فلسطین کو نظر انداز کرنے اس کے عوام کی آواز کو دنیا تک پہنچنے سے روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔
0: صدر ایردوان نے گزشتہ برسوں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریروں کی طرح اس سال بھی عالمی ناانصافیوں کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔
1: اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونی گوٹرش نے منگل کو خبردار کیا دو ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی حمایت کو سفارتی بیانات سے آگے بڑھنا ہوگا۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اقوام متحدہ کی 21ویں جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ ایردوان اپنا خطاب

0: قبل فلسطینی قوم ترقی اصلاحات، علاقائی تنازعات، موسمیاتی تغیرات اور مصنوعی ذہانت کے موضوعات کو اجاگر کیا۔ اردوان نے فلسطین کے صدر محمود عباس کے مسلسل 2 سال سے جنرسم میں شرکت نہ کر پانے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کی آواز بنے رہنے کے عزم پر اٹل رہے گا، ان ممالک سے اپیل کی جو اب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ ترک صدر نے کہا قوم تک کے قیام کے 81 سال بعد بھی دنیا جنگوں تنازعات کا سامنا کر رہی ہے۔ اردوان نے غزہ میں پیش آنے والے حالات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہزاروں افراد جان سے ہاتھوں بیٹھے، بڑی تعداد میں بے گھر ہوئے اور ہسپتال کو شدید ایندھن کی کمی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا مغربی کنارے میں آپاتکالوں کے حملے بڑھ چکے ہیں اور القدس میں مقدس مقامات تک رسائی محدود کی جا رہی ہے۔ اردوان نے کہا قوم تدہ تنازعات کے خطوں میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہا، قوم قومی نظام پر اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے قوم تک کی سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ بین الاقوامی قانون کے یکساں اطلاق، علاقائی ممالک کی شمولیت، شفاف سفارتکاری، آمدنی کی منصفانہ تقسیم کو مضبوط کرنے کی بھی اپیل کی۔ اردوان نے کہا غزہ کی تعمیروں کا آغاز جلد ہونا چاہیے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جانی چاہیے۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت جاری ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اردوان نے کہا بحر اسود میں تجارتی جہازوں پر حملے چاہے جو بھی کر رہا ہو قابل قبول نہیں۔ اردوان نے کہا ترکیہ یورپ کی سلامتی کے تناظر میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے خطہ بلکان، جنوبی قفقاز، شام، عراق، افریقہ میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں ترکیہ کی سفارتی کوششوں کی تفصیلات بھی بتائیں۔
1: 21ویں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے بعد اپنے سفارتی سرگرمیاں زور و شور سے جاری رکھنے والے صدر رجب طیب ایردوان نے نیو یارک ٹرکش ہاؤس اور اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں متعدد عالمی سربراہان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ صدر ایردوان نے سب سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گترس سے ملاقات کی۔ ملاقات میں عالمی امن، دو ریاستی حل کے فریم ورک، یوکرین، ایران اور مسئلہ قبرص پر توجہ مرکوز کی گئی۔ صدر اردوان نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل غزہ میں امن نہیں چاہتا۔ انہوں نے بحیرہ اسود میں آمد و رفت، سیکیورٹی اور قبرص سے ترک عوام کے خود مختار مساوات کے تحفظ کی ضرورت پر بھی توجہ مبذول کروائی۔ اردوان نے امیر قطر تمیم بن احمد الثانی سے بھی ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری، تجارت، توانائی اور دفاعی صنعتوں میں تعاون کو اجاگر کیا گیا اور علاقائی توانائی کی فراہمی اور نقل و حمل کی راہداریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ایردوان نے سینیگال کے صدر فائی، برطانیہ کے وزیر اعظم ایڈی برہینم، جاپان کے وزیر اعظم سانائے تاکاچی، پولینڈ کے صدر کرول ناور روکی اور بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان سے بھی دو طرفہ ملاقاتیں کی۔ اس دوران دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافے، دفاعی صنعت میں تعاون اور علاقائی بحرانوں کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کی کوششوں پر روشنی ڈالی گئی۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم رحمان سے ملاقات میں صدر ایردوان نے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے انسانی امداد جاری رہے گی۔
0: ریاست فلسطین کے پریس سیکرٹری نبیل ابو ردین نے کہا فلسطین کو نظر انداز نہ کرنے، اس کے عوام کی آواز کو دنیا تک پہنچنے سے روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ فلسطین کے سرکاری خبر ایجنسی وفاق کے مطابق ابو ردین نے کہا صدر فلسطین محمود عباس ان کے وفد کو قوم تحریک جنرل اسمبلی میں شرکت و فلسطین کی نمائندگی کرتے خطاب کرنے سے روکنے سے فلسطینی عوام کے آواز کے دنیا تک پہنچنے کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ انہوں نے عرب اور بین الاقوامی وفود کے خطاب میں فلسطین مسئلہ نمایاں رہنے، فلسطینی عوام کے آزادی حقوق، خود مختاری کے حق کو اجاگر کرنے کا ذکر کیا۔ ہمارے عوام کی آواز دنیا کے تمام براعظموں میں زور و شور کے ساتھ سنی جا رہی ہے اور قوم تک کے فیصلوں اکثریتی رکن ممالک کے موقف میں جگہ بنا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے 81ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے امریکہ کے جانب سے ویزا نہ دینے پر عباس کو جنرل اسمبلی کو ویڈیو کے ذریعے خطاب کرنے کے فیصلوں کو 152 کے مثبت 3 کے مخالف ووٹوں کے ساتھ منظور کیے جانے کی یاد دہانی کراتے ہوئے ابو ردینہ نے کہا یہ فلسطینی عوام کے حقوق کو نظر انداز کرنے کی کوششوں کے خلاف ایک بڑا جھٹکا ہے۔ انہوں نے بتایا فلسطین اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی کاروائیوں تمام بین الاقوامی فورمز میں مضبوطی طور پر مضبوط رہے گا اور فلسطینی عوام کی موجودگی اپنی زمینوں کے ساتھ وابستگی کے دفاع کو جاری رکھیں گے۔
1: برطانیہ کے وزیر اعظم اینڈی برنہم نے کہا ہے کہ وہ مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بچوں سمیت عوام کی ایک بڑی تعداد حملوں میں ہلاک ہو چکی ہے، بہت کم امداد علاقے میں پہنچ پا رہی ہے۔ اینڈی برنہم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا ہے کہ برطانیہ نے مشرق وسطی کے بارے میں اپنی پوزیشن کو ری سیٹ کیا ہے اور چند ممالک کے ساتھ مل کر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ برنہم نے زور دیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو کچھ ہوا وہ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے کسی بھی عمل کو جائز ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے جب قرب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دونوں قوموں کے لیے بہترین حل سمجھا جانے والا دو ریاستی حل حملوں کی زد میں ہے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے. برنہم نے مغربی کنارے میں اسرائیل کے بنائے گئے منصوبہ بند غیر قانونی بستیوں کی مخالفت کی اور کہا کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اسی لیے ہم نے غیر قانونی بستیوں کے ساتھ تجارت پر پابندی عائد کی ہے. ہم نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کا فلسطینی علاقوں پر قبضہ غیر قانونی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مصائب اور ہلاکتیں فوراً ختم ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیلی اور فلسطینی ایک دوسرے کے ساتھ امن و سلامتی کے ماحول میں رہیں. اینڈی برنہم نے کہا ہے کہ دو ریاستی حل کے لیے بات چیت جاری رکھنے اور اس اہداف کو عملی طور پر نافذ کرنے میں ناکامی اور سیاسی اداروں پر اعتماد متاثر ہو رہا ہے, جس کا فائدہ ہمارے دشمن بھی اٹھانا شروع کر دیں گے.
0: اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونی گوٹریس نے منگل کو خبردار کیا ہے دو ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی حمایت کو سفارتی بیانات سے آگے پڑھنا ہوگا, اور کہا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہونے والی پیش رفت رفتہ رفتہ ایک قابل عمل فلسطینی ریاست کے امکانات کو معدوم کر رہی ہے. گوٹریس نے نیو یارک میں 81ویں جنرل اسمبلی کے حوالے سے ہونے والے دو ریاستی حل اور غزہ کے جامعہ امن منصوبے پر اعلیٰ سطحی وزارتی اجلاس کے دوران کہا, فلسطینیوں تمام لوگ جو مشرق وسطی میں قیام امن کے حق میں نہیں, انہیں دو ریاستی حل کی حمایت محض الفاظ سے آگے بڑھانی چاہیے. گوٹریس نے کہا کہ آزاد جمہوری سلسلہ کی حامل خود مختار فلسطینی ریاستوں کے لیے درکار شرائط منظم طور پر کمزور کی جا رہی ہیں, اور اس کی مثال کے طور پر قابض مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیل بستیاں بنانے, وہاں کی دیگر پالیسیاں غیر قانونی بالکاروں کے حملوں کا حوالہ دیا. حکومت کے سربراہ نے خاص طور پر مقبوضہ مغربی کنارے کے اسٹریٹجک طور پر اہم علاقے میں ایون غیر قانونی بستیوں کے منصوبے میں منجوزہ تعمیرات پر خدشات کا اظہار کیا. انہوں نے خبردار کیا ان منصوبوں کو آگے بڑھانا ایک مسلسل قابل عمل فلسطینی ریاست کے امکان کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہوگا.